0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sikilige kumkamsa, siyamla zamlingi tirin khasan shibili zin shugu yin, tingdi li zin ki nang tun zoni.

0: 면주나 대당기 태리야 동주 집에 록둥긴 조전디게디 당내 신기 레가야 투쇼 침백이 윤법디게디 소 기술세 얘기 완전 유발된다 시대샤 멍절라기 센트리균바야 다 면주기 중의 레가 투쇼 침백이 중의 내요 교백이 중의 당내 신기 수직은 중의서 창물원에 차샤스노 팀된 기회기 군솜 제외 남라기 콘스토고아레스 다 군솜 제기 신진서 대원에 차서 공도 주백이 로렌디게 뭐에서 퇴유밀이야 다야르샤 다 규시디나 로리아 더디 잠바 쇼주 머지제스나 롭다 유백이 롭다 체모와시리 다 이내레 코로나다 코피카 디버로군에 차샤스노 녜레기 조아드리지 주비어레스 마세지기지 뭔바 투백이 레가 슈백이 용법드레지 다 레쇼르발 레쇼기 용법드레지 라투바 통투고아리 Mengangwane chashasne shawruliya taran pa chinje nyesuya wajay gyabshu a diina loliya gujajaya yomarisa shayawri. Chesan shawrungwane chashasne ngunso legaya tushu chimbegin chungwitinrechi nizu lakbachari. Chesan Gwagfi Khan diigwane chashasne le kuranliya wensamgi legaya tushu chimbe ngunjuya gujudini achanjumechari. Ta chimbyungi shibchaba, tonnenba, ngangyurinwa dindrejigi tonne Chimlu digi ndreyugi nangdudin reji pa sere nawe cheli na cho nibu pali ya ta dumdre digi chungmyori. Gwagfi Khan digi wune cha sha suna dagar rali ya dumju jesu dagar rali ya ane shawrugi menju gin jodun liaga tushu chenbyen chungwe dagar nashin ki neyo gyuben chungwe suju gin chungwe dimju gin chungwe laso kyo domche kunsob di gora gyedon jen yori. Ta mungjola gi mutuidu chengwe nangwa wune cha sha suna Leishurgi lega chubi gyurim nololaya gesi kiranglaya ngezugi kengke mebi inele kirangki ina kiranglaya zenu cheba dindreji da ngelegi nchowa dindreji tone kunsob dindreji jegyu rongwa tuen chukuris. Ta gesi mishengi subegi sokchagi kiranglaya nuzi tangbi wangdu ta na sokchadi sokhengi minata takyonchikengi miigwene chachasno kiranglaya tisungi kunsobji jeguwaris. Tā kūnsūp tīn jēwā yā kīrāng lūpdā nīmī tāng chō yō mārīs. Tā kīrāng lūpdā nīmī nē rā, lūpdā mēmbī nē rā, kīrāng kī wāngchā tī pēchū jēyā lī yā shūkīn tīg mārīs. Tā wāngchā yā sūngkyōp jēyā tī wū nē chā shā sūnō, tā ngā zū chū tūrū jēyā yīnē yō rī, yā mīnā jī kī tēr dūn Lopdraya yubegi lume da ngelegi kiwa da milugi kiwa liya nuenzi mapabi sungyub jaydan jimuri. Jaysan dikna lo liya dadyu tsamba jingne chasha suna ngelegi zhuwa chubi yume. Ngine jenyagi sochagi xianliya nuenzi da ne kunsob kundin jayagumi jindegi nangdu nida zhuwa du. Sengi lingge, tindi ngan zui diringi lingxi shibe linze di shuzam daga shegi. Namba lingge gi mutu du zhuyang lungchi nyinchi jijob ligun pyoge chilam gi linze shenda khanam sero na. Lingge, shuden chago.
1: Mi kari si na, lupchong kale chi la, lego tsugyu yang kale chi sir. Yang kari, tsowa katsi chiwe, mi ziya nyingu mejin, mi yu dile cho mindu se suwo shi.
2: Ke gi nyingi jize la, ke sumge li mejang. Kamari rinang, lupuru cha sheng a kodun ji giyue.
1: Kira lu shiksi nga shubi gabli, kirangi gisi ge, kirangi subu ji ceki, gacha gata shubju samgi nushu sugu gishi.
2: Kirangi puwe tukse la, haomi sumne nga panemi. Ina yang, kirani shela gyakse chu sarji, puwa di tie kongli, dab ga shegi chiru gabli.
1: Kirangi subu na, chupung tungjur bumcha gacha yoshi. Changyum chebi na, karcha rina, chupung sayo sumzam ka giyuyu.
2: Kerami yudiri tsone jebar gyabgyur chichi. Kerangi subu gale chenpu giyuyu.
1: Cheza, ngan tsui jishi zhubje, rengi ki tsuso tan nyamdo bezun chebi na, yago mindu wala.
2: Mi yudu, tsua ni tuni dema chichi. Gaji dinbe gijik ma riri, kerang gandru rabdu nyubar chila. Kerang simgyu timi, mikchu ya wangmidu shuruwa chibi. Tsue nang, gaji jizang yuyang.
1: ka chö xi gyu yu.
3: 좀기 닝캉 이기 제네
4: 디니두야미마 군접룽 틴데고 베게 티남기 좀드인가 제리 제이